0: جنتر منتر پر مظاہرے یا دیگر پروگرام منعقد کرنے کی اجازت کی درخواستوں کو کم سے کم 10 دن پہلے داخل کیا جانا چاہیے.
1: 7 تاریخ کو انہوں نے ایک اپلیکیشن دیا تھا نئی دلی ڈسٹرکٹ میں, جس میں انہوں نے ایک انڈیمیشن دیا ہے کہ وہ 10 تاریخ کو پردرشن کرنے آ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی آف سی ای سی کے ریگارڈنگ. اس انٹیمیشن پر غور کیا گیا اور اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آگے دیکھا گیا کہ نہیں, یہ بہت ہی کم سمے میں پہلے تو پراپت ہوا ہے. جو ہماری لیٹ ڈاؤن گائیڈ لائنس ہیں کہ ہمیں دھرنا کے 10 دن پہلے سے یہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ نہیں تھا.
0: انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال اس علاقے میں بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا کی دفعہ 163 کے تحت امتناعی احکامات نافذ ہیں, جس کی روح سے عوامی حفاظت اور امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے ضروری بندشیں لاگو ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: آج جنتر منتر پر مجوزہ مظاہرے سے پہلے قومی راجدھانی میں حفاظت کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ریلوے کے ڈی سی پی بی بھرت ریڈی نے کہا کہ ریلوے پولیس کے 334 اہلکار دلی کے 7 بڑے ریلوے اسٹیشنوں پر تعینات کیے گئے ہیں. ان میں عملے کی 120 خواتین بھی شامل ہیں. اسی دوران حفاظتی وجوہات سے 45 میٹرو اسٹیشنوں پر داخل ہونے اور باہر آنے پر شام 6 بجے تک کے لیے بندش عائد کر دی گئی ہے. البتہ سبھی متعلقہ میٹرو اسٹیشنوں پر میٹرو ٹرین بدلنے کی سہولت برقرار رہے گی, لیکن نئی دلی میٹرو اسٹیشن پر یہ سہولت مہیا نہیں ہوگی. مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سفر کا منصوبہ پیشگی طور پر بنا لیں اور غیر ضروری سفر سے بچیں. شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: اتر پردیش سے راجیہ سبھا کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کے 8 اور سماجوادی پارٹی ایس پی کے 2 امیدواروں سمیت سبھی 10 امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا گیا ہے. ریٹرننگ افسر اجیت ورما, اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کے خصوصی سیکرٹری نے سبھی 10 امیدواروں کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کی تصدیق کی ہے. بی جے پی کے امیدوار ہیں دھرم پال سنگھ, پرکاش پال, شروتی گنگوال, ودیا ساگر سونکر, پرینکا راوت, رادھا کانت اوجھا, گوپی کرشن پانڈے اور رام پرتاپ سنگھ چوہان, جبکہ ایس پی کے امیدوار ہیں رام گوپال یادو اور دھن راج پریمل نتھوانی. سماجوادی پارٹی کی جانب سے 10ویں سیٹ کے لیے تیسرے امیدوار کو میدان میں نہ اتارنے کے فیصلے کے بعد سبھی 10 امیدواروں کے بلا مقابلہ چنے جانے کا راستہ ہموار ہو گیا اور اس طرح یہ چناؤ بلا مقابلہ ممکن ہوا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آسام کے نوگاؤں کے لوک سبھا ضمنی انتخاب اور مغربی بنگال کے نندی گرام اور ریجی نگر حلقوں کے اسمبلی انتخاب کے نتائج نے ایک بار پھر بی جے پی این ڈی اے کے عمدہ حکمرانی کے ایجنڈے کے ساتھ لوگوں کے گہرے تعلق کو ثابت کر دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بی جے پی کے کامیاب ہونے والے امیدواروں کو مبارکباد دی اور پارٹی کارکنوں کی لگن اور محنت کی ستائش کی. انہوں نے این ڈی اے کے اتحادی اے آئی این آر سی کو بھی پڈوچیری میں تھٹن چوڈی میں اس کی کامیابی پر مبارکباد دی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج راجستھان کے ایئر فورس اسٹیشن جودھ پور میں کثیر ملکی فضائی مشق ترنگ شکتی 2026 میں شرکت کریں گے. 26 ستمبر کو شروع ہوئی یہ مشق 12 اکتوبر تک جاری رہے گی, جس کا مقصد شرکت کرنے والی فضائی فورسز کے درمیان کارروائیوں کے تعلق سے باہمی تعاون اور مفاہمت کو مزید مستحکم کرنا ہے. اس مشق میں بھارتی فضائیہ سمیت 7 دوست غیر ممالک آسٹریلیا, امریکہ, متحدہ عرب امارات, فرانس, جرمنی, سری لنکا اور بنگلہ دیش حصہ لے رہے ہیں, جبکہ دیگر کئی ممالک مشاہدین کے طور پر اس میں شرکت کر رہے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آج کے دور میں قومی سلامتی کی تشریح بدل گئی ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ قومی سلامتی کا تعین محض مسلح افواج کی تعداد سے نہیں ہوتا, بلکہ یہ دفاعی شعبے میں خود انحصاری سے بھی طے ہوتی ہے. وزیر دفاع کل نئی دلی میں سوسائٹی آف انڈین ڈیفنس مینوفیکچررز چیمپئنز ایوارڈ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. جناب سنگھ نے واضح کیا کہ بھارت جدید ترین فوجی آلات کے معتبر اور قابل بھروسہ برآمد کار کے طور پر ابھر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سال 2025-26 میں بھارت کی دفاعی برآمدات ریکارڈ 38,424 کروڑ روپے تک جا پہنچی ہیں, جو کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے 60% سے زیادہ کا اضافہ ہے. مواصلات کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت کسی بھی شعبے میں اجارہ داری کی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے بھارت میں کام کاج کے لیے اسٹار لنک کے لائسنس پر کانگریس کے موقف کی بھی نکتہ چینی کی. नई दिल्ली में कल 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि तीन कंपनियों स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और यूटेलसेट वनवेब ने सैटेलाइट मवासलात के लाइसेंस हासिल किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि फ्रेमवर्क को कतई शक्ल दिए जाने के बाद

0: نے آج قومی راجدھانی میں جنتر منتر پر مجوزہ مظاہروں کی اجازت نہیں دی ہے. اس نے قومی راجدھانی کے پورے علاقے میں حفاظتی اقدامات سخت کر دیے ہیں. دلی میٹرو کے 45 اسٹیشنوں سے آنے اور جانے پر بندش لگا دی ہے. بی جے پی کے 8 اور سماجوادی پارٹی کے 2 امیدواروں سمیت اتر پردیش کے سبھی 10 امیدواروں کو راجیہ سبھا کے لیے بلا مخالفت چن لیا گیا ہے. امریکہ نے تیل کی اتنی زیادہ قیمتوں کے دوران جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اگلے سال اپریل تک عالمی مارکیٹ میں روسی ڈیزل کی فروخت پر عائد بندشیں ہٹا لی ہیں. اور کھیلوں میں پتول سونوال نے آسٹریلیا میں ورلڈ بولز چیمپئن آف چیمپئنز کے سیمی فائنل میں پہنچ کر ملک کے اب تک کے پہلے تمغے کو یقینی بنا لیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے. میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر. آپ ہمارے کاریکرم نیوز آن اے آئی آر ایپ پر بھی سن سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے ہمارا کاریکرم نمسکار پریاگ راج.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
2: डायल कीजिए 8700014242.
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242.

مناسب افریقی نمائندگی پر زور دیا اور افریقی یونین کے لیے مستقل رکنیت کی خاطر 2023 میں G20 کی بھارت کی صدارت کے دوران کی گئی کوششوں کا تذکرہ کیا۔ تین افریقی ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت افریقہ کا چوتھا سب سے بڑا تجارتی ساجیدار رہا ہے اور دو طرفہ تجارت $1 خرب کے قریب پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقی خطے میں بھارت کی مدد سے چلنے والے 220 سے زیادہ ترقیاتی پروجیکٹ مکمل ہو گئے ہیں جن کی مالیت $4.5 ارب ہے۔ انہوں نے بھارتی کاروباری افراد سے زور دے کر کہا کہ وہ افریقی بر اعظم میں سرمایہ کاری کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے خوراک کی یقینی فراہمی، زراعت اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں زیادہ اشتراک پر بھی زور دیا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے فلائی دبئی کی ایک پرواز کے دوران گزشتہ مہینے کیپٹن اسمتھ مچھر پر حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے۔ یہ کیس ہائی جیکنگ کی روک تھام سے متعلق قانون 2016 اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون 1967 کے متعلقہ ضابطوں کے تحت درج کیا گیا ہے۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے کیپٹن مچھر پر گزشتہ مہینے کی 30 تاریخ کو دبئی سے تل ابیب کی فلائی دبئی کی پرواز کے دوران ان کے کو پائلٹ نے چاقو سے حملہ کر دیا تھا اور وہ سنگین طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ اس پرواز میں 27 بچوں سمیت 174 مسافر سوار تھے۔ دنیا بھر کے مختلف رہنماؤں نے کیپٹن مچھر کی دلیری کی ستائش کی جنہوں نے زخمی ہونے کے باوجود مسافروں کو بچایا۔ دلی پولیس نے آج کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا جو جنتر منتر پر احتجاج کے مقام پر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کل دلی پولیس نے CJP کے احتجاج کے لیے اجازت نہیں دی تھی۔ جن افراد کو حراست میں لیا گیا تھا انہیں رفتہ رفتہ رہا کیا جا رہا ہے۔ انتخابی کمیشن کے خلاف CJP کے احتجاج کے مد نظر قومی راجدھانی میں سخت سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ دلی پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کے ساتھ ساتھ نیم فوجی عملے کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا تاکہ امن و قانون کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کو روکا جا سکے۔ دلی پولیس نے نئی دلی ضلع میں امن و قانون کی موجودہ صورتحال اور امتناعی احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے مظاہرے کی اجازت نہیں دی تھی۔ امن و قانون شعبے کے خصوصی پولیس کمشنر دیویش چندر سریواستو نے کہا کہ دلی پولیس عوام کے ساتھ سرگرم رابطہ قائم کیے ہوئے ہے اور ان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کسی طرح کے غیر قانونی احتجاج میں شامل نہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے احتجاج میں لوگوں کا شامل ہونا بھی غیر قانونی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دلی پولیس امن و قانون برقرار رکھنے کی خاطر مرکزی مسلح پولیس فورسز اور پڑوسی ریاستوں کی پولیس فورسز سمیت سبھی ایجنسیوں کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہے۔ جناب سریواستو نے کہا کہ مجموعی اعتبار سے حالات پوری طرح کنٹرول میں ہیں۔ دلی سکھ گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی کے صدر ہرمیت سنگھ کالکا نے گرودوارا بنگلہ صاحب کے احاطے میں مظاہرین کے داخل ہونے کے بعد وہاں پولیس کو داخل ہونے کی اجازت دینے کے معاملے پر عام آدمی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے سیاست کرنے کی مذمت کی ہے۔ جناب کالکا نے کہا کہ یہ مظاہرین تختیوں کے ساتھ گرودوارے کے ہال میں جبرن داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں نعرے بازی کی۔ جناب کالکا نے کہا کہ گرودوارے کے احاطے میں کسی بھی طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے گرودوارا کمیٹی نے ان مظاہرین کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے پولیس کو طلب کیا تھا۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن DMRC نے مطلع کیا ہے کہ کل رات 9 بجے سے جن 45 میٹرو اسٹیشنوں کو بند کیا گیا تھا سیکیورٹی وجوہات کے سبب وہ آج رات 10 بجے تک بند رہیں گے۔ DMRC نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے صورتحال کا دوبارہ مزید جائزہ لیا جائے گا اور اسی کے مطابق ضروری معلومات فراہم کی جائیں گی۔ سرکار نے ان سوشل میڈیا پوسٹ کو مسترد کر دیا ہے جن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکام نے احتجاج کو روکنے کے لیے دلی میں دانستہ طور پر کوڑا کچرا پھیلا دیا۔ پریس انفارمیشن بیورو PIB کے حقائق کا پتہ لگانے والے یونٹ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو ہریانہ میں پانی پت کا اگست مہینے کا ویڈیو ہے۔ اس وقت صفائی کارکن اپنی ملازمت کی مانگوں کے سلسلے میں ہڑتال پر تھے۔ BJP نے کہا ہے کہ حالیہ ضمنی چناؤ میں اس کی کامیابی سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جمہوریت نے ان عناصر کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔

0: جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ روی شنکر پرساد نے کہا کہ بی جے پی پرامن احتجاج کے خلاف نہیں ہے, لیکن اپوزیشن پارٹیاں انتخابات میں اپنی شکست کی تلافی کے لیے سڑکوں پر احتجاج کا سہارا لے رہی ہیں. انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں پر یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے اپنے احتجاج سے گزشتہ 3-4 دن سے دلی کے لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رکھی ہیں. جناب روی شنکر پرساد نے مزید کہا کہ ملک کا نظام جمہوریت اور ان ارکان کی جواب دہی کے ذریعے چلایا جائے گا جو پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے ہیں. انہوں نے لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی پر آئینی اداروں کی شبی خراب کرنے اور انہیں بدنام کرنے کا الزام بھی لگایا.
1: اراجکتا کو پروتساہت کرنے کی کوشش کو بھارت کے لوک تنتر نے دھوست کیا ہے. ایک اور سندیش گیا ہے کہ دیش سنسد سے چلے گا, سڑک سے نہیں. کل رزلٹ آئے, آسام میں بھاجپا جیتی, نندی گرام میں جیتی, اور ایک چھیتر تو 70% الپ سنکھیک مدداتا پربھاوت ہیں, وہاں بھی بی جے پی 70,000 پلس سے جیتی. پانڈیچری میں این ڈی اے جیتا.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. دلی کی ایک عدالت نے دیال پور علاقے میں شمال مشرقی دلی میں 2020 کے فسادات سے وابستہ ایک کیس میں عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین کو فساد کو شہ دینے کا قصوروار ٹھہرایا ہے. ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے آئی پی سی کے متعلقہ دفعات کے تحت طاہر حسین کو قصوروار قرار دیا ہے. عدالت نے حسین کے خلاف سزا کی نوعیت کے بارے میں دلائل کی سماعت کے لیے 16 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے. اس سے قبل جولائی میں دلی کی ایک عدالت نے شمال مشرقی دلی میں 2020 کے فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو کے افسر انکت شرما کی ہلاکت سے وابستہ کیس میں طاہر حسین اور 4 دیگر افراد کو قصوروار ٹھہرایا تھا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نوجوانوں کے لیے پالیسیاں وضع کرتے وقت ان کی امنگوں, ضرورتوں اور بدلتی ہوئی صورتحال کو زیر غور رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. آج نئی دلی میں نریندر موہن لیکچر سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ حکومت وقت کی بدلتی ہوئی ضرورتوں کے پیش نظر نوجوانوں کے لیے پالیسی کے نظریے سے نوجوانوں کے ذریعے پالیسی اور نوجوانوں کے ساتھ پالیسی کی طرف بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں اتفاق نہ کرنا اس کا اظہار ایک حق ہے, لیکن انتشار پھیلانے کو قبول نہیں کیا جائے گا. وزیر دفاع نے مزید کہا کہ آئینی اداروں کی جواب دہی جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے, لیکن جان بوجھ کر ان کی ساکھ کو زک پہنچانا ناقابل قبول ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت جدید جنگی ہتھیاروں اور عالمی سیکیورٹی نظام کے سلسلے میں اہم تبدیلیوں کے درمیان ان کلیدی اثرات کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس اور اس سے آگے حالات و واقعات پر قریبی نظر رکھ رہا ہے. آج فضائیہ کے جودھ پور اسٹیشن پر ترنگ شکتی 2026 مشق سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ قائم شدہ عالمی نظام تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, جبکہ ابھرتے ہوئے عالمی نظام کے سلسلے میں غیر یقینی برقرار ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پی ایم جن دھن یوجنا کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے.
2: 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے آغاز کیے جانے کے بعد سے پردھان منتری جن دھن یوجنا بھارت کی اقتصادی شمولیت کے معاملے میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر ابھری ہے. 59 کروڑ سے زیادہ جن دھن کھاتوں کے ساتھ یہ اسکیم دنیا بھر میں اقتصادی شمولیت کی سب سے بڑی پہل بن گئی ہے. اس اسکیم نے ہر کنبے کو بینکنگ تک رسائی فراہم کی اور یہ فائدے کی براہ راست منتقلی کے لیے ایک اہم بنیاد بنی. فلاحی اسکیموں کے فراہمی میں گڑبڑیوں کے روک تھام سے اس نے تقریباً 3.5 لاکھ کروڑ روپے کی بچت کرنے میں مدد کی. گزشتہ مہینے نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جن دھن یوجنا بھارت کے بینکنگ منظرنامے میں یکسر تبدیلی ثابت ہوئی ہے اور آج ملک کا